i na pladniu ich postryże kot obrok. To bi si želela, ah, ko bi le smela, en sem razlog me je zadržal. Če bi ga zaklala, bi

0: На тем свету си стору, премало доброт.
1: На тим краю бош видел анюце лепе. На друзим бош видел годиче страшне.
0: Марија девица пред тронан кличи, моли им проси за грешне юди.